Inggi dedane penyisti agama dengan sarang sami Mang Trianti sampun metembang jengah berjuang sampun peres yang sarang-sarang kandun laran musawitre palatan kepengkali yeh Aji Tudarme Rajang Sore Aji Tudarme sampun monitor sampun di calling Pak Agung Sanjaya Rajang Sore tala rampun di calling Wayan Bajre monitor bligus nggih sok semu Pak Wayan Bajre sampun di calling Sarang sirawau niki semeton di tiang. Oh nggih, Indrawari Mancewarne Rajang Sore sampun dalar di calling nggih. Nggih sampun dikirimi tanda titik minap dan mirang niki gendan nggih. Nggih Rajang Rayu sarang sami panitia agama Merdeka. Tembang sampun siaga malih saking belian musdumun.

Tembang Manis Sekeng Budi Arse Kasmaran sida terang di tiang ye mugi senang-senang sampun derebur Dek Ramawati Rajang Sore tumben eh Dek Ramawati Singapadu yang lagi kasmaran sarang sire niki Dek beh mugi sampun derebur lagu kasmaran sampun keputar nggih Lander enten Rajang Wengi Bligus Pak Yan Karabawe Batu Bulan nggih. Ampun mirang niki sampun dikoling Pak Yan Karabawe jagung bakar. Wau sampun karadang sanemo puter kenten nggih. Pak Cahya tangga pengen kabar Pak Cahya. Sang Rajang Wengi Bligus tiang nang kumis ngis mangis nyarengin. Nggih ampun dikoling niki nang kumis mirang niki. Rajang Sori TSGM Tabanan Margetue nyarengin Rajang Sore Sire niki ring marge Tabanan Oh Pak Made Parne Rajang Sore Tiang Putri Sakeng Denpasar Nge salam kenal mun Bu Putri Denpasar Ampun dikoling dalar nge Rajang Rayu Sarang Sami Panista Gemerdeka Kang yang ledan lumun doane sampun nampakin jam pitu nggih. Amun akhir teman-teman Bali pilihan sida katur dengan acara temu sawitre mugi sida ngeledangen pekayun Panitia Gemerdeka teri bersinarang sami nggih. Amun yang lumun benjangan malih wawanin di tiang Gus Renaldi pengendara care gemendi langsung pacang longsor mau pamit puputang di tiang dok para mesanti. Om santih santih santih om.